0: tydeligvis. Det er også noget sandt om vores allesammens væren i verden, at vi er ikke kun jeg'er, vi er vi'er, og når dem vi er et vi sammen med forsvinder, så mister vi også noget af os selv.
1: Og det peger på en måde altså sådan perfekt ind til det lille klip, vi skal høre nu, fordi jeg talte med Paul Auster for, altså det er jo så også 15 år siden, han var i København, og de har også rejst meget, og de har et særligt forhold til Danmark. Så de har tit været her og givet interviews osv., det var de også i 2011, og der talte jeg altså med ham. Og så tænkte jeg, okay, det klip tager jeg med til hende nu, hvis hun kan tåle at høre det. Og jeg spurgte hende faktisk først, kan du magte at høre det? Og det vil hun vældig gerne. Fordi i det her klip fra 2011, der taler jeg med Paul Auster om det, hun også skriver om, nemlig genfærd. Genfærd og tab. Og det hører vi først klippet, og så spiller jeg hendes reaktion på klippet bagefter. Men altså, jeg oversætter lige. Fordi vi er i 2011, og... ja, man kan sige, meget af det, Paul Auster skriver om, handler om genfærd. Bind 2, eller hvad skal man sige, den anden historie i New York-trilogien hedder genfærd. Så det er det, vi refererer til. Og så lægger Paul Auster ud med at forklare, at tab og sorg, det er en del af det at være menneske. Og det er, hvordan vi så reagerer på sorg og tab, der definerer, hvem vi er. Han siger, vi ved ikke, hvem vi er, før vi er kommet i krise. Hvis man aldrig bliver prøvet som menneske, så aner man ikke, hvem man er. Og måske er døden den her prøve for mine karakterer i romanerne, siger Paul Auster. Og jeg spørger så i klippet, jamen, bliver vi defineret af de mennesker, der er omkring os, eller af dem, der ikke længere er omkring os? Og så siger han, vi bliver defineret af begge, og jo ældre man bliver, jo mere vil man være omgivet af spøgelser. Og det sker som regel, altså når man er en 40-50 år, hvis nu ikke man har haft et meget dramatisk liv, at når man når den alder, så har man mistet rigtig mange mennesker i sit liv. Ens liste med mennesker, man enten har elsket, eller som har elsket en, er ikke særlig lang for de fleste, siger han. Og når man har mistet halvdelen af dem, man har elsket, og halvdelen af dem, der har elsket en, så er ens sjæl lige så meget hos dem, altså hos de døde, som hos de levende. Prøv lige at høre det her klip med Paul Auster anno 2011, og så vender vi tilbage til Siri Husved.
2: I do believe that loss... of people who are close to us. The whole experience of death and grieving is so fundamental a part of what it means to be human, and that how we react to these events, how we cope with them, in a sense defines who we are, because we don't know who we are until we're in a crisis. When things are going smoothly, easily, we're going from one day to the next, if you're not being tested, you don't really know exactly what kind of person you are. So maybe death is that test for my characters. But this is just a guess.
3: But are we defined by the people around us or by the people who are no longer around us?
2: Both. That's what's interesting. And the older you get, the more you are surrounded by ghosts and the more time you spend talking in your mind to people who are no longer there. This is something that young people don't understand, but you get to a certain point for most people, unless you've had some catastrophic life and your parents died when you were a child, but I'm talking about the normal, typical story in which people are not dying young of diseases or being killed in wars or natural disasters, just the normal flow of the generations. By the time you get to be about 45 or 50, you've lost a lot of people who are important to you. And I think the list of people any person loves and is loved by is really very small in the course of a life. And when you've lost perhaps half the people you'll ever love and half the people who've ever loved you, part of your soul is with them, as much as it is with the living people around you.
1: Det sagde Paul Auster altså i 2011, og så spillede jeg jo det her klip fra Siri Hustved. Jeg skal nok oversætte, hvad hun siger, men jeg tror, hendes reaktion taler for sig selv. Det her er, hvad hun sagde.
2: Part of your soul is with them, as much as it is with the living people around you.
4: What do I have to say to that? That's why I married the guy. It's beautiful, and deeply familiar